itu sadiq aqdin wa maqalin wa amal tu khuluqin wa liyakammil al amal ya al matabi ubuyu'i akbara idhak waj'alni bushra al kubara yadkun kull bijid bi kawni kull ma tawalladan tuni sayda am yusaffil qalada hatta uyubi al yawma.